ama wafanyaje hana ama wasi. Thank you Jesus. Hadi brosi hadi ni ante hadi kasi. Yada wasi. Yada wasi.